Gee my 'n oomblik asseblief, laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en drome droom wel. Gee my 'n oomblik en onthou van al daai dae. Was net 'n light day in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kou om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
1: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Ons terug al by die 27ste Julie. Goeiemôre, môre, baie welkom by vanmôre se program. Dit is die laaste week van Julie. By my naam Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Baie welkom by vanmôre se program. Ja, dit is 'n nuwe week, 'n bietjie langer week want laas week die skole mos eers oop gemaak het Dinsdag en vinnig het ons afgekom nie wat ons is nou weer terug na 'n lekker vakansie. Ek dink hierdie week is meer produktief want ja, is natuurlik ook einde van die maand, einde van Julie maand en ons is op pad Augustus maand toe. Amper somer. Ek hoop jy gaan sien uit na lekker warm weer. So gepraat van die weer, ek moet sê, vandag het ons 'n bietjie van 'n moontlike kans vir reën, dalk ja, so 'n bietjie reën later, 'n bietjie koelerig, maar hier teen die einde van die week gaan dit lekker warm wees, amper soos 'n somersweek. En ja, dit gaan ons 'n bietjie herinner hoe gaan somer wees. So ek sien uit na 'n lekker week. Hoop jy het jou koppie koffie vanmôre reg. Hoop jy gaan dit geniet saam met my indien jy pad is. Hou maar hy volg afstand, wees versigtig of as die pad terug is van jou skop af. Ek bring vir jou lekker musiek om jou wakker hou vanmôre. Ons noem dit steering wheel tapping nommers. Kom ons kyk so 'n bietjie na die ander goed wat ek vir jou bring hier om 9:30 vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer en ek gaan my oog so op die paai hou en indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is. Maar jy is ook baie welkom om saam te gesels en nie op die pad is en jy kom op iets af. As jy sommer net wil hallo sê of jy wil vir my laat rapporteer as daar probleme is, op die storm nog niks regtig is, nog lekker vroeg. Maar stief my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn is 021-100-6936. Ons spreek vanmorgen weg, jy kan hoor in die achtergrond, dit is die Shadows Food Tapper, om jou so recht te kry vir die dag. En ons begin met Denemy, wat sê vir jou, Crazy Love.

0: Crazy Love, dis wel lekker. Steering wheel tapping nommer indien jy op die pad is vanmôre. So 5 minute na 6, goeiemôre, jy net ingeskakel met naam van die skoon met jou Sunrise Shake-up show. En so op 'n maandagoggend en ook so vir die res van die week. En ek sien uit na 'n lekker lekker week. Net hierna het ek vir jou Snotkop cool soos kombuis.
1: This is your Sunrise Shake-up show.
2: Sunrise Shake-up
1: every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Haldeburg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: Jan van de Snotkop, lekker in die dais, lekker wakker maak, nommerkie ook. Dis nou so 10 minuten na 5, goeiemorgen, as jy net geskakel het, my naam Vanies. Kom, kom, kyk so 'n bietjie na die weer, om net seker te maak, jy trek reg aan vir vandag, soos ek sê, ek sien uit na lekker week, wat volg met lekker warm weer, tot hier na die einde van die week. Maar ons begin met lekker koelerige weer. Moet sê, vandag, vanmorgen, toe ek hier instap, voel het vir my so, een lekker somersdag. Nie te koud nie, nie te warm nie, maar ek sien daar so 'n bietjie reën op pad, hier in die Helderbergstrand, Gordonsbaai area, sowel as Grabouw area, so vandag gaan die temperature lekker daal, seker so laat laatoggend sal ek sê temperature van so om en by 15 grade maximum en net een minimum van 9 met 'n windspoed van so om en by 13 km uur bewolkte dag met reënweer wat op pad is. Dan morgen het ons ook 'n koelerige dag, maar dit is besig om op te klaar hier in die Helderberg ook vir Grabouw temperature so maximum 17 en 'n minimum van 7, so die aand lekker koelerig met 'n bewolkte dag wat voorlê vir môre. Wind wat ons ongelukkig so 'n bietjie sterk gaan waai so 20 km per uur, maar as ons kyk na hier van woensdag af, lyk dit of ons baie lekker matige weer gaan hê. Die temperature gaan styg tot om met so 20 grade minimum van 4, die ander wat nog so 'n bietjie koud lyk. En dit gaan voortduur tot en met Vrydag en dan hier van Saterdag en Sondag af gaan ons eintlik lekker somersdae hê as die temperature gaan styg tot en met tussen 24 en 25 grade. So ek sien uit na hierdie naweek want dit voel soos 'n lekker somer. Ek mis die somer so 'n bietjie nou. Ja nee. Dis wat jy weer aan betref hier in die Helderberg en Grabouw. Kom ons kyk so 'n bietjie na Stellenbos. Ook baie dieselfde, so 'n bietjie bewolkte dag daar in Stellenbos, mistige dag met eintlik 'n klein kansie vir reën, maar 'n sterk wind wat gaan waai so om by 32 km per uur. Temperature vandag in Stellenbosch een maximum 18 en een minimum van 11. Wat morgen betref, een bewolkte dag, maar matige weer, ook een sterk wind van so 24 km per uur, wat die temperature aan betref, 20 maximum en minimum van 7. En dan hier van woensdag af lek dit, of het een lekker warme dag gaan wees, matige dag, wat voortduur tot en met Vrydag en Saterdag en Sondag lekker warm dag van so om by 23 grade minimum van 8, maar die rest van die week sien ek, is het lekker sonskyn. Kom ons kyk na Kaapstad. Kaapstad vandag so 'n bewolkte dag, 'n bietjie koelerig, omstuimige wind wat daar gaan waai, 'n baie sterk wind van 35 km per uur. Temperature maximum 18 en 'n minimum van 12. En dan môre het ons 'n sonskyn dag met 'n klein bietjie wolke as dit gaan opklaar, maar die wind nog steeds sterk, so om by 24 km per uur. Wat môre betref, temperature maximum 19 en 'n minimum van 9 vir Kaapstad. En dan sien ek hier van woensdag af gaan het lekker opklaar as ons matige weer verwag vanaf woensdag temperature wat so in die 20s gaan bly tot en met Vrydag en dan Saterdag en Sondag lekker warm weer van so 24 grade met sonskyn, somers weer wat op pad is vir die rest van die naweek. Sien uit daarna, dit klink lekker, ek kan nie wag vir die somer nie. Ja nee, ons winter was daar nie so nat nie, ek dink ons het 'n bietjie droë winter hierdie keer, maar ek sien uit na die somer en vir al die klere drag, sien die winkels is al klaar volgepak van somerskleren. Ek het nog vir jou lekker muziek net hier na Jeremy Loops Love of Blood.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: One Republic, I ain't worrying, net voordat het ons gehad, vir Bobby van Jaswerk en Ellie B, wat vir ons gesing het, sprookje. Dit is nou so 20 minuten voor, 6 goeiemorgens, jy net ingeskakel het, met naam Fanny Skoon, met jou Sunrise Shake-up Show. Dit is wat ons doen vanmorgen, met die lekkere nommerkies, om jou so bietjie te shake-up. Hoop jy geniet jou kopie koffie saam my vanmorgen, en die pad is, wees veilig op pad werk toe. Ja, is een nieuwe week, is die laaste week van juli, en dan het ons augustus, ons op pad afdraande toe, wat die jaar aan betref, en ons sien uit, ons tel die daar af nou en na somer toe, so ook vir Kersfees, as ons sien die winkels begin nou al lekker somerklere adverteer en uitpak, ja nie, ons is definitief op pad soen toe, ons het nou nie so koue winter gehad, soos wat ek gedink het, ons gaan hier nie, ook nie een nat winter nie, maar het ons gesê, hierdie jaar gaan ons een bykie droe winter hee, so ek hoop ons gaan nog so bykie reen kry op pad. Ek bring nog vir jou lekker muziek, so bly gerus ingeskakel met sal my so vroeg, ek het vir jou vir Jamie Lee Sexton, wat in die naaf ons gaan sing Missing.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: It's Swedish House Mafia, don't you worry child. Dis nou so 5 minute voor 6. Wat beteken is ongelukkig tyd vir my of tot sien, sy sê, maar ek het vir Wilney wat som hier ingestorm het vanmorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, lekker maandagochtend.
1: Oeh, maandagochtend.
0: Nieuwe week, laaste week van juli.
1: Ja, alles weer van vooraf.
0: Daar sê, nee, ons is amper by augustus, amper somer as ek so kyk na die weer.
1: Nee, sweet.
0: Ja, ons sien uit na dit. Waar kan ons uitsien na jou program?
1: So, vanoggend, soos altyd, ons probeer net aan die gang kom vir 'n maandag. So, ja. Soos altyd het ons lekker breakfast triple play, daar's 'n Schmidhauser breakfast battle, en dan ook in die laaste uur gesels ons bietjie die Afrikaanse taal met Dr. Willem Botha vir taaltoffies.
0: Okay. Wonderlik, ons sien uit. Nee, maar goed. Baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg saam met my elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek is môreoggend terug, so bly gerus ingeskakel en ek is môreoggend weer terug. Totsiens, tot môre.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
3: I know you don't know me well, but I've got a feeling.

0: is plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Ons is nou verby. Was net jou besluit.

0: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
1: Speeltjie, speeltjie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan.

0: jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Voel die grond bewe hier onder my.

0: Olly Vance en Tash Shy, het jy iemand en jy het altyd iemand hier op Helderberg FM.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbold. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: Good morning, it's 16 minutes past 8 o'clock en jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 op die Tumbled HFM Breakfast Show. Nou ek is Wilnay, dit is die finale uur en elke week op 'n maandag in die laaste uur gesels ons bietjie taal. Ons kyk na die Afrikaanse taal en ek is weer eens saam met Dr. Willem Botha en ons gaan vanoggend bietjie uitvind oor dinge soos iets vir spek en boontjies doen en spek skiet. So as jy honger is, sal ek aanraai dat jy nou vir jou dalk ietsie kry om te eet. Maar goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
3: Goeiemôre Wilnay, ek groet jou uit Hermanus, net aan die kant die berg van julle.
0: O, lekker!
3: 'N heerlike 5 dae deurgebring het, maar vandag gaan ons huis toe.
0: O, maar ten minste was dit 'n lekker 5 dae gewees en dankie vir die, jy weet, die, hoe kan 'n mens sê, vir die kuiertjie al die pad van Hermanus af.
3: Is my plesier.
0: Maar dokter, kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor iets vir spek en boontjies doen en spek skiet. Wat kan jy vir my vertel?
3: Ek wil vir jou vertel dat ek gaan eers begin met spek na die bek.
0: Ooh.
3: dit is so 'n bietjie geselstaal, is nou nie baie formeel nie, maar spek na die bek beteken dis baie baie lekker. My ma se bredie is spek vir die bek of spek na die bek. Bietjie grof, maar dit is soos mense praat. En dan vir spek en boontjies, dit beteken jy doen iets onnodig of net vir die grap of puur verniet of sonder dat iets vermag word, sonder dat iets bereik word. Hier is 'n mooi aanhaling van W.A. de Klerk. Hy was jarenlang student, maar hy het net vir spek en boontjies op die universiteit gesit. So hy het nooit klaar gemaak. Ken julle nog vir spek en boontjies?
0: Yes.
3: Goed, mooi, baie geluk. Nou, die uitdrukking vir spek en boontjies kom eintlik uit die Nederlands, voor spek en bonen doen. En dit kom uit die ou tyd, toe sekere werkers of soldate in moeilike tye nie geld gekry het vir hulle werk nie, maar hulle het slegs hulle daaglikse kos gekry. En gewoonlik was dit maar doodgewone alledaagse kos, soos spek en bone.
0: Okay.
3: Dit was hulle vergoeding, en vandaar die uitdrukking, die doen het vir spek en boontjies. Vir min, amper vir niks nie. Maar dit laat my dink aan die woord snert. Nou snert, ken julle vir snert?
0: Ja.
3: Nie snert praat nie. Ja. Nou snert beteken iets van min waarde of sommer net onsin, maak nie sin nie. Nou ons het die woord snert ook natuurlik van Nederlands gekry, maar snert in Nederlands verwys na ertjiesop.
0: Oi.
3: Ja. Nou dit was eintlik ertjiesop met spek, wat baie algemeen was en dis nie as iets besonders of waardevol beskou is nie, en daaruit het die betekenis ontwikkel van iets wat nie van veel waarde is nie, wat eintlik onsinnig is. So, uit daai betekenis van ertjiesop kry ons dat dit iets van min waarde is of dat onsinnig is.
0: Interessant.
3: Ja, goed, hang alles saam. Ons bly by spek. Nou spek skiet. Nou om spek te skiet, weet jy wat beteken om spek te skiet?
0: Ja, om te jok.
3: Precies.
0: Mm.
3: Nou, om te jok of groot te praat of te oordryf. Hier is 'n heerlike aanhaling van Jochen van Bruggen van 1945. Dit was vir ons die heerlikste genot om na Groot Piet te luister wanneer hy ons van sy avonture vertel. Dat hy met spek geskiet het, is nie al te mit nie. Maar hy praat so lekker, hy vertel het so kleurvol. Jy weet hy lieg, maar jy geniet het. Dan nog enetjie uit die brandwag van 1914. Julle moet toch nie alles glo wat Koos vir julle vertel nie, sê Piet, want hy kan vreeslik met spek skiet. Nou, daar is verskillende verklarings vir spek skiet. Waar kom dit nou vandaan? Hoe kom skiet jy nou spek? Nou, daar is drie verklarings. Die eerste een is dat een sekere dorp in die middeleeuwe is omsingel, hulle is beleer deur die vijand, en dit is nou al weke wat hulle afgesluit is, die vijand lê reg rondom hulle, hulle kan nie uitkom nie, en hulle kosvoorraad en hulle ammunisie was feitlik uitgeput. Maar toe het hulle 'n plan bedink, 'n laaste plan wat hulle gemaak het, en hulle het toe spekboude oor die stadsmuur na die vijand geslinger om voor te gee dat hulle nie gauw van die honger sal omkom nie.
0: Okay.
3: Hulle wou die vijand bedrieg, hulle dink, oh, hierdie mense het so baie kos, hulle gooi die kos oor die muur vir ons, so hulle sê vir ons, vergeet het, ons gaan nie gauw ingeen nie, ons het baie kos. Maar eintlik het hulle niks gehad nie, so dit was een laaste wanhopige poging om hulle self te red.
0: Mm.
3: Die ander moontlikheid is dat dit kom uit gevegte ter see, dat seesoldate glo kanonkoels met brandende spek daarom op vijandelike skepe geskiet het om die vijandse skepe aan die brand te steek. So spekbom jou tref, dan is daar groot moeilikheid, want dan gaan jou skip aan die brand slaan.
0: Mm.
3: Maar die derde verklaring is 'n taalkundige verklaring. Volgens die woordeboek van die Afrikaanse taalse etimologie woordeboek, en daar die verklaring leier het eenvoudig kan verwys na Leonard sy poging om 'n story vet te smeer, om aan te dik, om sy story meer aanskoulik of mooier te maak. Net so spek gebruik word om 'n gereg smaak te gee, geuriger te maak, ne? So smeer hy sy story een bykie met spek, dat het eindelijk figuurlijk is. Dit is die drie moontlikhede.

0: Ja, en die oudste voorbeeld van die gebruik van hierdie uitdrukking wat ek kon kry is uit ons kleintjie van December 1903. Neef Gert was 'n ondeugende seun en hy het nie alleen met die spek kon skiet nie, maar hy kon partykeer met die hele vark gooi.
1: Ek probeer nou net dink aan iemand wat nou 'n vark probeer gooi. Dit is
0: En nou die interessante ding is, daai vark speel jy met 'n F.
1: Nee.
0: Nou dit was die spelwyse wat die genootskap van regte Afrikaners voorgestel het. Is baie interessant. Hulle het baie eenvoudiger gemaak. Want mense is mos nou gedurig te mekaar, is dit nou 'n V of 'n F? Toe by hulle besluit, maar kom ons spel alles met 'n F.
1: Ja.
0: Maar natuurlik later toe die akademiese reëlmakers toe kom, toe sê hulle, nee, kom ons keer terug na die Nederlandse spelling en ons sal 'n V en 'n F hê. So vir 'n paar jaar, so 5, 6 jaar kom mense alles net met 'n F spel. Dink net hoe lekker sou dit vir die kinders op skool gewees het, nee.
1: Dit sou dinge baie makliker gemaak het.
0: Ag man, toe kom die ou slim kose weer. Nou dan die tweede laaste enetjie, voor ek nou te baie spek skiet, is akkerspek. Nou akkerspek is lekker stywe spek. Nou dit is eintlik spek van 'n vark wat met akkers vet gemaak is. Nou julle het seker al gesien dat mense akkers optel. Ja. En selfs dat mense akkers verkoop aan varkboere. Nou blykbaar draak varke lekker vet op akkers. So akkerspek is dan nou spek van 'n vark wat met akkers vet gemaak is, wat van akkers gelewe het. Nou ja, ek dink dit werk net vir varke.
1: As ons dit ook maar net kon doen. Maar dokter, baie...
0: Ek nog enetjie.
1: Yes, nog een.
0: Het jy al gehoor van 'n karmenaaitjie?
1: Nee.
0: Nou, een karmenaaitjie is een geskenk.
1: Oh.
0: Maar nie nou enige gespek nie. Karmenaaitjie is een geskenk wat bestaan uit een lekker stukkie vleis, meestal saam met een stuk wors of spek, ons bly by die spek, wat er iemand wat geslag het, wat een bees of een vark geslag het, aan die bure en vriende as geskenk gestuur word. Toen die oude dae, as jy nou geslag het, dan stuur jy uit jou oorvloed een lekker naaitjie na jou bure toe. So, een karmenaaitjie is dan so 'n geskenkpakkie van vleis, wat ook spek bevat.
1: Ooh, ek soek 'n karmenaaitjie, ek gaan nou nie daai op nie, dit sal nou heerlik wees. Maar, dokter, baie dankie vir jou tyd vanoggend, vir al die interessante feite, en om bietjie meer oor die taal te leer ken, en ons doen weer so volgende week.
0: Baie dankie. Dankie hoor.
1: Bye. So daar het ons dit bietjie meer uitgevind oor die Afrikaanse taal. Elke maandag so rondom 7:15 praat ons met Dr. Willem Botha oor die Afrikaanse taal. Maar bly ingeskakel, Gracie Abrams is volgende met Look at My Life. Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great. This is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Kyk 'n bietjie binnekant. Binne waar die goed en kwaad beklei.

0: day.
1: Tones and I with Cloudy Day. It brings us to about 11:45. Good morning. Welcome to it. You tune into Office Hours, but it is time for me to kind of close out the show and make way for Christy Hansen on your daily date. Hello, Christy.
2: Hallo, Marlies. Hoe gaan het op een maandag?
1: Nee, het gaan goed, dankie.
2: Of pers? Wat se kleur is hy?
1: Nee, het gaan nogals goed. Ons het 'n wonderlike naweek se weer gehad.
2: Ja,
1: so
2: ek het, nie,
1: ja, dit was awesome geweest. En dan nou, ek sê die laaste paar weke, ek wil klaar oor winter, maar het reën nie. Maar vandag is die reën hierso. So, blue but not blue. I'm happy.
2: Okay, so like ja. Net die, ja, maar my sinie is blou in die lig vandag,
1: nee,
2: maar dit is bewolk.
1: Ja.
2: So, dit is wonderlik. Daar is nie blou vandag nie.
1: Hoe was jou naweek? Het groot planne gehad?
2: Ja. Nee, ek het groot planne gehad. Ek het te werk in die huis en so aan. En ja, toe val al die planne plat, jong. Ai, dit is meer ons baie keer.
1: Ek verstaan, die son het geskyn, die wind het gaan lê, dit was net glad nie die weer vir werk nie.
2: Presies, ja. So ek is vreeslik in die moeilikheid, maar nou ja, ek sal maar hierdie naweek wat kom moet inhaal vir dit wat ek nie gedoen het nie.
1: Yes, that is future Christie's problem, as jy vir my
2: ja, ja, nee.
1: Ons het laas week 'n gesprek gehad en ek wou graag vir jou gevra het, maar ons het nooit daarby uitgekom nie. As jy op 'n vliegtuig klim,
2: ja,
1: en jy gaan lank op die vliegtuig sit, wil jy by die venster sit of in die aisle, so dat jy makkelijk kan opstaan?
2: Ek wil teen die venster sit, maar dan mag niemand langs my sit.
1: Dis in ideaal. An ideal world, dis ja, ja, ja, dit sal perfect wees.
2: Nee, weet jy, as ek nou na 'n mooi plek toe vlieg, soos Kaapstad, toe sal ek graag, wil ek teen die venster sit.
1: Ja.
2: En dis dan ook 'n kort vlug. Maar as 'n mens nou, weet, tussen Johannesburg en, sê maar, Bloemfontein vlieg, daar is nie eintlik
1: iets om te kyk nie.
2: Ja, iets om te kyk nie.
1: Ja.
2: Dan sal ek eerder, want kyk my bene wil ou mos nog maar 'n bietjie strek. So
1: ja,
2: daar kan ou die bene so 'n bietjie in die gang gooi.
1: Ja.
2: Ek dink ek verkies die aisle seat.
1: Ek ook. My enigste rede is as ek wil opstaan in badkamers toe te gaan, wil ek nie vir vreemde mense vra, "O, sorry, kan ek gou-gou ek moet opstaan as jy nie omgee nie."
2: Veral hierdie lang vlugte wat jy nou oorsee vlieg en die ouens slaap langs
1: jou.
2: Jy weet, nou moet jy wakker maak want jy wil nou verby hom kom.
1: So, ja, of jy moet knyp en dis
2: nie
1: daar.
2: Nee, dis nie lekker.
1: Nee, dis glad nie lekker nie. Okay, ek bly kon jou vra. Sê vir ons wat gebeur vandag op Daily Date.
2: Dis 'n troeteldierdag, Pet Spels. Ons gesels met Dr. Brett van Pet Savers. So dit gaan oor die eet vir jou troeteldier en jy weet wat se kos hy jou troeteldier moet eet vir nie maagprobleme en dan gesels ons ook met adjudant offisier Susan Jantjies, woordvoerder van Suid-Afrikaanse Polisie Diens Somerset Wes, 2:15 oor met Dr. Brett praat ons 2:30 so troeteldierdag en polisiedag.
1: Soos elke maandag gaan jy dit geniet met Christy, so bly ingeskakel. Ek hoop jy geniet dit, Christy, dan sien ek jou môre.
2: Dankie, sien jou môre.
1: Jy kan natuurlijk ook vir Christy boodskap stuur op die WhatsApp lyn 021-106-936. That's all I've got time for today. Thank you so much for hanging out with me. We'll do it again tomorrow for a Tuesday edition of Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood, have a beautiful Monday further. Stay dry in the rain we're expected for this afternoon. And until I see you tomorrow, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die vakbond federasie Kusatu het Andrea Johnson se bedanking as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwelkom. President Cyril Ramaphosa het haar versoek aanvaar om met onmiddellike ingang te bedank. Matthew Parks van Kusatu sê Johnson se termyn het onvolhoubaar geword nadat sy voor die Madlanga kommissie beskuldig is dat sy misluk het om die nodige leierskap in die direktoraat te bied.
3: A state institution tasked with dealing with crime and corruption need to be led by persons with the highest levels of integrity without any clouds over her head. We hope the president will be able to find a replacement soon because we need to have strong leadership if we're to win this war against crime and corruption. We cannot afford for state organs to be left stumbling.
2: Ramaphosa het intussen die leierskap en personeel van die nasionale vervolgingsgesag verseker van die regering se ondersteuning vir sy werk in die stryd teen misdaad en korrupsie na Johnson se bedanking. Ramaphosa het daar in Februarie 2022 in die posisie aangestel met die mandaat om die stryd teen korrupsie en staatskaping te versterk. Nuus uit die buiteland. Die Britse eerste minister Andy Burnham sal vandag die Oekraïense president Vladimir Zelensky op 'n Britse vlootbasis ontvang. Zelensky sal die nuwe arbeidersleier se eerste internasionale gas wees nadat hy verlede maandag aangestel is. Die twee leiers sal met 200 Oekraïense soldate en matrose vergader wat oefening Sea Breeze uitgevoer het. Die vlootsekerheids- en teenmynoperasie van die afgelope 3 weke was ter voorbereiding vir toekomstige sendinge in die Swart See. Binne met beloof om die Verenigde Koninkryk se steun aan Oekraïne voort te sit. Sokkernies Banyana Banyana se hoofafrigter Desiree Ellis sê die belangrikheid beklemtoon van 'n oorwinning oor Tanzanië in vanaand se Afrika beker groepswedstryd in Casablanca, Marokko. Die twee lande het gelyk op gespeel in hulle laaste ontmoeting. Ivoorkus en Burkina Faso is ook in groep B. Die vier spanne in die halfeindronde sal kwalifiseer vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. Ellis sê hulle het goed voorberei vir die toernooi.
4: Now that the tournament is 16, there's no margin for error. You know, in the past you could qualify as the best third place as well. Not just the top two qualify, so the first game of the tournament is very, very important to set the tone for the rest of the tournament.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,176. Die prys van goud is $4,091.28 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.71 per vat. En ten slotte, die Tafelbergse sweefspoor in Kaapstad is van vandag tot 9 Augustus gesluit vir jaarlikse instandhouding. Stappers en klimmers sal steeds die vele staproetes kan geniet, maar geen sweefspoorritte sal beskikbaar wees nie. Woordvoerder Wahinda Parker sê, gedurende hierdie tyd sal noodsaaklike inspeksies, toetsing en instandhoudingswerk uitgevoer word om te verseker die sweefspoor bly 'n veilige wêreldklas ervaring.
5: We know annual maintenance closure is eagerly anticipated by our engineering team and perhaps a little less so by our visitors, but it is one of the most important commitments we make each year. It ensures that the cableway continues to meet the highest safety standards and operational excellence.
2: Hoofstorie hierdie uur, Kusatu se Andrea Johnson se termyn was onvolhoubaar. Ons kyk vervolgens, wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre? 'n Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n sterk wind, 24-25 km/h in daai omgewing. Die temperature is soos volg: Kaapstad 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 19 grade, in Stellenbosch 27 en in Grabouw sowel as die Helderberg minimum van 7 met 'n maksimum van 17. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: That's what it is, your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. 5 minute na 12, laaste maandag van Julie, 27 Julie, dis waar ons is. Hoop het gaan sommer baie goed met jou en dat jy 'n heerlike naweek gehad het, lekker uitgerus en sommer soos ek niks gedoen het nie, net ontspan het met die weer, heerlike weer wat ons gehad het, nee. Maar dit is maandag, ons gaan gesels met Dr. Brett van Pet Savers en ons gesels 'n bietjie oor diere se dieete en maagprobleme wat hulle dalk kan ontwikkel. Dis in die omgewing van 2:30 en dan 2:15 is dit adjudant offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisie in Somerset Wes, so 'n bietjie uitvind wat die misdaadsituasie was die laaste week sedert ek en sy verlede week gesels het. Dit en natuurlik lekker musiek soos altyd tussenin en 'n paar ander dinge hier op Helleberg FM.

0: Lekker muziek hier op Helderberg FM om jou blou maandag dalk 'n bietjie om te draai as hy vir jou blou is. Ons maak hom 'n ander kleur met al hierdie lekker muziek. Dis La Rue met Bulletproof, voordat gehad François van Cooke en Reino Velvet met Aande en Celine Dion se One Heart, die drie in die rij vir jou hier op Helderberg FM. Blijf skakel, ons gaan vir jou die nuus hooftrekke hê net hierna, want ons volledige bulletin die is om 1:00.
1: Lees bring die gees
2: by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke, 'n fiksiefees, dag van poësie, 'n feesdigter en literêre reëse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
1: Dis hoogtyd.
2: Kaartjies by Quicket.
0: Fire up your Friday with Helderberg FM. Join us live from the Pole Yard Strand on Friday, 31 July from 3 p.m. to 6 p.m. for great music, amazing deals and delicious boerewors rolls fresh off the braai. Bring the whole family, meet the team and stand a chance to win fantastic surprise giveaways. Plus enjoy 15% off all stock on the day and be there for the exciting launch of Helderberg FM's new DIY project giveaway. See you at 23 Langenegger Street, Strand.
3: Helderberg FM 93.6, here for you. Thank you.

0: Demi Lee Moore met Die Gevoel, ook haar Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella was daar met Polaroid, en ook hier die tweede uur van jou daily tyd begin met Dua Lipa's Houdini. Kom ons kyk gou, lyk die situasie op ons paaie wat die verkeer betref, die N2 ingaande, dis nou weswaarts, is daar padwerke, dit is by die afrit na die R300 toe, die Kuilsrivier afrit, die regterskouer is gesluit daar, onbeplande padwerke wat daar aan die gang is, en dan is daar 'n botsing gewees op die Stellenbosch arterieelpad, en dis daar by Symphony Way, waar die botsing plaasgevind het, lyk my, dis al 'n rukkie terug, so ek weet nie of dit nog 'n probleem is daar nie, maar wees maar net bewus daarvan, dat lyk vir my daar is nog 'n probleem daar. Dis wat ek vir jou het, ek het niks anders vir jou om te rapporteer nie, waar jy ook al beweeg, en daar is iets wat jy sien wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur vir ons stemnota per WhatsApp na 021-100-6936, dan kan ons allemaal waarskie wat op die paai is. Bly ingeskakel net hierna, is die tyd vir Pet Pels, ons gesels met Dr. Brett van Pet Syvers, so as jy troeteldiere het, bly ingeskakel, het gaan oor maagprobleme, en wat sy die ete dinge jy moet doen en wat jy moet doen as jou troeteldier dalk 'n maagprobleem het. Dit net hierna op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Buco's Orange Square sale is back. For 14 days only, enjoy massive savings on thousands of markdown hardware and building products. Grab a 100-liter QuickHot Value Line Geyser for $4,299. The 2,050-liter Eco Water Tank for only $2,299. And power up with the Steco 650-watt impact drill or the Steco 710-watt angle grinder for just R300 each. Don't miss out. Promo valid until the 9th of August 2026. Begin with Buco.
3: Buco. Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: Francois van Kook met Nachtmerries, Bye Bye Baby. Ook gehad Nikki, Jure en Daisy, se Sunroof en Owl City, se Fireflies. Het bring ons by 2 uur op Helderberg FM, dit is tyd vir die jongste nuus.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die regterlike dienskommissie het president Cyril Ramaphosa aangeraai om die Oos-Kaapse regterpresident Selby Mbengege te skors nadat hy skuldig bevind is aan grove wangedrag in verband met beweringe van seksuele teistering van sy sekretaresse Andizwa Mengu. Die saak wag nou op die nasionale vergadering se besluit oor moontlike ambtsklagverrigtinge. Mbengege het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die uitvoering van die kommissie se bevindinge te staak, insluitend sy skorsing en die parlement se oorweging van die saak. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het voor die Madlanga-kommissie getuig sy het geen rede gehad om inligting te betwyfel toe sy die ondersoek na senior polisieamptenare gemagtig het nie. Dit sluit in die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, wat beskuldig word van bedrog en korrupsie met die aanstelling van brigadier Denayo Mokwele in 'n senior uitvoerende posisie. Johnson sê ook, ondersoekers kan moontlik ongemagtigde ondersoeke uitvoer.
2: I had no reason to doubt the briefing that was given to me by the investigator. I didn't ask for a document. I was satisfied with the briefing that I was given. As an investigation team, they identified that this is the investigation, this is what they require for the investigation, and this is what it is that must be subpoenaed.
0: Die stad Ekurhuleni het bevestig, die hoof van die metropolisie, Isaac Mapiyeye, is vrygespreek op alle aanklagte. Die stadse woordvoerder, Bakamile Bengesha, sê die dissiplinêre verrigtinge is afgehandel en Mapiyeye het vandag sy pligte hervat. Hy sê hulle respekteer die uitkoms van die proses en bly verbind tot bestendigheid, aanspreeklikheid en doeltreffende leierskap binne die metropolisie departement. Die stad Tshwane is bekommerd oor die skerp stygging in inhegtenisnemings vir dronk bestuur. Polisiewoordvoerder Puleng Motolo sê meer as 58 motoriste is die naweek aangekeer vir bestuur onder die invloed van alkohol tydens padveiligheidsoperasies in Centurion, Mamelodi, Mabopane, Bronkhortspruit, Sinoville en Pretoria Noord. Sy sê dit beklemtoon 'n blatante minagting vir die wet deur mense wat min omgee vir padveiligheid en die katastrofiese gevolge wat hulle roekelose gedrag inhou.
3: Motorists are urged to recognize the severity of their actions. The TMPD will continue to take decisive actions against any form of lawlessness. Those found driving while intoxicated will face stringent legal consequences without exception.
0: Rugby nuus. Kaptein Ardi Sevilla gaan nie deelneem aan die eerste 2 weke van die All Blacks se toer in Suid-Afrika nie. Afrigter Dave Rennie verduidelik hy speel en oefen reeds ononderbroke sedert Januarie verlede jaar en daar is besluit om hom 'n welverdiende blaaskans te gee. Sevilla sal eers na Suid-Afrika reis kort voor die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park op 22 Augustus. Cody Taylor sal intussen die span aanvoer. Die toer begin volgende Vrydag in Kaapstad teen die Stormers. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,291. Die prys van goud is $4,095.61 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $90.58 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die regterlike dienskommissie beveel aan Ramaphosa moet die Oos-Kaapse regterpresident skors. Kom ons kyk wat sê die weervoorspelling vir môre, soos voorspel deur AccuWeather, bewolk of gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van so 24-25 km per uur. Die temperature lyk so: Kaapstad minimum 9, maksimum 19, in Stellenbosch 27, Grabouw en die Helderberg minimum van 7 en 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
4: This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6,
4: your community station.

Maroon 5, Love Somebody op Helleberg FM. 9 minute na 2 middag sê van my Christie, as jy dalk sopas ingeskakel het. Hoop het gaan sommer baie goed met jou so op die laaste maandag van Julie maand, nee, dan volgende maandag as ons gesels is in Augustus maand, en dan lê die jaar amper op sy rug. Maar bly ingeskakel, ons gesels met adjudant-offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West net hierna. Bietjie uitvind wat die misdaadsituasie, hoe dit lyk, sedert ek en sy verlede week maandag laas gesels het. Dit net hierna op Helleberg FM.

0: In capital letters.
1: Hailey Steinfeld, capital letters hier op Bellaberg FM. Voor het gaat Julani J met beheer. En hierdie drie in de rij begin met Rita Ora, Your Song. Maar ek sê vir my, Christy, hoop het gaan goed met jou so op hierdie maandag, waar jy ook al is. Ek hoop jy is veilig, as jy dalk op die paai is, toch maar

0: sigtig in daai omgewing. Dis Stellenbosch Arterial Road daar by Symphony Way waar die botsing plaasgevind het. Dis eintlik al wat ek vir jou het. Oor daar's 'n bietjie padwerke op die N2, onbeplande padwerke by die afrit na in waar is dit nou oor die R44. Lyk dit vir my is dit op die N2 waar daar niemand, daai is mos nou die R44 hier, dis die R300. Dis waar die plaas Kunsrivier afrit, dis waar die padwerke aan die gang is. Enigiets anderster wat jy dalk oplet op die paaie wat jy dink 'n probleem kan wees vir ons padgebruikers, ander padgebruikers laat weet ons, stuur vir ons 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021 100 6936.
1: This is Hogeberg FM 93.6, your community station.

0: run out of things to say.
1: Blackbird met Home hier op Helleberg. Even voor het gaat, Christia Visser, ek sal as jy sal. Sy sal, as jy sal, saam speel met al die dinge wat sy doen vanmiddag tussen 3 en 6. Dan sal sy luister. Middag sê, Rochelle.
2: Hallo Christy, hoe gaan dit?
1: Goed en jy?
2: Lekker naweek gehad.
1: Baie, baie, niks gedoen nie. Kyk, ons werk elke saterdag in die huis. Maar jy doen ons maar iets sê, plantplankie hier of verf daar.
2: Ja, ja, ja.
1: En hierdie saterdag het ons net eenvoudig... Nee, dankie. Kom ons sit en doen net niks.
2: Het jy gebraai?
1: Baie.
2: Okay. Nee, ek maak net seker.
1: Kijk, die braai is nie werk nie.
2: Nee, nee, nee, dis nie werk nie, maar daar kan soms goed wees wat jou beïnvloed en dan kan jy nou nie by braai uitkom.
1: Soos wat?
2: Goeie punt, goeie punt.
1: Michelle, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6?
2: Ach Christine, net lekker muziek en lekker gesels en natuurlijk net na 5 is het Name That Jam. Dis maandag. Ek dink nie, daar is, ek weet nie, ek is nie by hulle vir maandag nie, is jy hulle gewees vir maandag?
1: Man, hoe voel ek elke maandag, dink jy? Ek is nooit lus vir 'n maandag, hier, Rochelle.
2: Ek dink die meeste van die Helderberg voel so. So ons vat hom rustig vandag. Ons gaan nie ingewikkeld wees nie. Ons gaan wel net jou maandag so kleurvol maak soos die reënboog daar buite.
1: Daar's hy. Wonderlik. Jy word geniet.
2: Dankie.
1: Sien ek jy môre?
2: Nee.
1: O, okay.
2: Môreoggend is ek terug op breakfast, so dan gaan ek en jy mekaar nou mis.
1: Okay, maar tot ons weer sien.
2: Ja.
1: Okay, Rochelle.
2: Mag het goed gaan, Christy.
1: Vir jou. Cheers, bye-bye. That's your daily date for today with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West, unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou maandag. Rochelle gaat hom vir jou klomp klere maak, behalwe blauw. Sy haal dit uit die scenario uit vanmiddag. Geniet dit. Ek sien jou weer morgen 12 uur. Veilig wees.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Big Mountain Baby, I Love Your Way. Wat 'n klassieke, wat 'n banger, soos Jan Willem sal sê. Ek is Rochelle van der Merwe en welkom by jou Subaru Afternoon Drive. Eerstens wil ek baie dankie sê aan Christy Hansen, of althans Professor Christy Hansen, vir jou daily date saam met Christy maandag tot vrydag vanaf 12:00 tot en met 3:00. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Het links so 'n bietjie anders as wat ek gewoonlik doen. Jan Willem Lots is nog so 'n bietjie op vakansie, op verlof. Hy sal môre weer terug wees, dan vat hy die Subaru oor by my. Maar dit is 3:00 en dit is definitief tyd vir jou nuus. The Afternoon Drive on Helderberg FM is power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 3. Fossa kritiseer Ramaphosa omdat hy Adrian Johnson toegelaat het om te bedank. 'N Forum sê mense verdien antwoorde na Johnson se bedanking. En die regering keer die drankaksieplan goed om geweldmisdaad te bekamp. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Forum for South Africa veroordeel president Cyril Ramaphosa omdat hy Adrian Johnson toegelaat het om te bedank as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie in plaas van om te verseker sy word aanspreeklik gehou. Woordvoerder Tebogo Mashilompane sê dit ondermyn openbare vertroue en verswak die stryd teen korrupsie. Hy meen ernstige vrae rondom Johnson bly onopgelos. Mashilompane sê wetstoepassing moet hul ondersoeke voortsit en haar aanspreeklik hou vir enige moontlike oortreding.
3: This is a shame on the office of the president. Under this government of national unity, accountability appears to be an afterthought. Transparency is absent, while impunity continues to thrive. South Africans deserve a government that upholds the rule of law and ensures that no one is above accountability.
0: Activists and Citizens Forum verwelkom intussen Johnson se bedanking. Dennis Bloem van die forum sê haar besluit sal bydra tot die beskerming van bewyse wat voor die Madlanga-kommissie aangebied is en die integriteit van sy verrigtinge. Hy sê die kommissie moet sy werk onafhanklik en sonder inmenging kan voltooi.
4: We really hope that President Cyril Ramaphosa did not accept and sign her resignation without any condition that she must complete her testimony before the Madlanga Commission. Advocate Johnson's resignation doesn't exonerate her from all her illegal activities at IDEC.
0: Die saak teen die beweerde moordenaars van die gewilde plante joggie DJ Warras Stok is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot 19 Augustus. Victor Majordola en Armando Pakula word aangekla nadat Stok op 16 Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet is. Die uitstel volg op aanduidings dat Majola sukkel om sy regsverteenwoordigers te betaal en nog reëlings met hulle tref. Regter William Karam het uitstel toegestaan. Die regering het die nasionale drankaksieplan aangeneem as 'n sleutelstrategie om geweldmisdaad en alkoholmisbruik hok te slaan. Die waarnemende minister van polisie Fido Kashalia sê dit is goedgekeur tydens 'n vergadering met die LIR in Mpumalanga na die uitgebreide raadpleging binne die regering. Onlangse misdaadstatistiek toon drankmisbruik is verbind met 231 moorde tussen Januarie en Maart. Kashalia sê die regering sal ook voortgaan om die stryd teen geslagsgeweld en die beskerming van kwesbare groepe voorop te stel. Dan in sportnuus, cricket. Pakistan is 112 lopies agter die Wes-Indiese eiland aan die begin van die derde dag van die eerste toets in Turaba, Trinidad. Die Brian Lara Stadion bied sy heel eerste toets aan. Die gasheer het 311 in sy eerste beurt aangeteken na Shai Hope sy 92 en Kevin Hodge sy 84. Mohammed Ali het 4 paaltjies geneem en Mohammed Ababas 3. Shaun Mossad verhervat op 88 nadat Imamu Oliwakok uitgevang is vir 63. Die laaste toets begin Sondag in Port of Spain. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,113. Die prys van goud is $4,100, 10 cent per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.04 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, Fossa kritiseer Ramaphosa omdat hy Andrea Johnson toegelaat het om te bedank. Vir Helderberg FM Nuus is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Dan kyk ons 'n oomblikie na jou weer vir môre. Somerset West, Gordons Bay en Strand, sowel as ook Grabouw, kan 'n maksimum van 17 verwag met 'n minimum van 7. Daar is 'n redelike son, maar dit is ook tog bewolk. Windspoed van 20 km per uur. In Stellenbosch is daar 'n maksimum van 20 met 'n minimum van 7 en in Kaapstad 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 9.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Sam Fender, Rein Me In featuring Olivia Dean. And before that, Avicii, Fade Into Darkness. Good afternoon and welcome to your Subaru Afternoon Drive. Ek is Rochelle van der Merwe en ek hou jou geselskap tot so net voor 6. Klink so bietjie anderster as gewoonlik op 'n maandag, maar ek hou die fort terwyl Jan Willem Lot so bietjie op verlof is. Dit is 'n groot voorreg vir my om saam met jou te kuier vanmiddag op hierdie maandag. Kyk, my maandag wil nie maandag nie. Hy amper maak ek gebruik van krietaal net hier op die lig. Soos het my maandag vandag voel, maar ek het 'n ongelooflike mooie herinnering gekry daar, as jy van Gordons Bay af strandse kant beweeg, dan sal jy sien, ek weet nie of het nou nog so is nie, maar daar is die mooiste reënboog, wat so teen die Gordons Bay berg, oor die berg, by die berg, wat so daar vertoon. Dit is verskriklik mooi en dit het my net weer eens herinner aan, aan die beloftes en die belofte wat gemaak is en waarom en hoekom en al is die lewe soms donker en swaar en dit voel asof jy die hele wêreld se laste op jou skouers dra, dan word daar 'n baie mooi herinnering in jou kant, in jou rigting ingestuur wat jou herinner, it's not that bad. It's honestly not that bad. So hier is ons gaan heerlik 'n kuier vanmiddag. Ek het vir jou baie lekker musiek op pad. En dan die nuus hooftrekke so 'n bietjie nou, so 'n bietjie verkeersopdatering. Maar ek het vir jou ook 'n vraag hier wat ek graag wil hê jy moet antwoord. So net so voor 4 gaan ek om vir jou vra. Dit gaan oor strand, daar in die strandarea. Daar is 'n kwessie in die strand wat my laat wonder. Nou as iemand wat van Pretoria afkom van Gautengeling, moet ek weet wat is die regte antwoord. Ek het nou al by 'n paar mense wat in die Kaap groot geword het en hulle hele lewe lank al hier woon, veral in die Helderberg, het ek nou al hulle opinies gekry en I get it, maar ek wil graag van die Helderberg hoor, wat is jou opinie rakende die kwessie? Soos 'n bietjie net voor 4, dan vraag ek vir jou daai vraag, bly ingeskakel daarvoor, moet nêrens heen gaan nie, net lekker musiek op pad. Ag, en miskien het jy nou my verlang oor die naweek, ek het definitief na jou verlang. So stuur vir my 'n WhatsApp 0211006936 en dan sê jy nou vir my of jy nou my verlang het of nie. Ek is taf, ek kan het handle. So bietjie vanilla met Niestal staan hier volgende.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: Hier vir jou.

0: Ross Leemans, ready to dance net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit is so 24 minute na 3 en kom ons kyk so 'n bietjie wat gaan aan in jou verkeer. In die Helderberg area sien ek op die oomblik geen probleme of enige obstruksies nie. Ek dink dis nou die tyd wat jy vir jou baas moet sê, luister, ek gaan nou waai. Daar's nie verkeer nie, so ek gaan nou in my motor klim en ry. Ek wag nie tot en met 5:00 nie. Die Helderberg is baie mooi skoon, geen probleme. Buiten die Helderberg, op die N1 uitgaande in Plattekloof, is stadige bewegende verkeer op Plattekloof Hill. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Durbanstraat. Die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit na Sable Service Road. Die linkerskouer is gesluit. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Mewway, dis die M44. Die linkerskouer is gesluit. As jy nog weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Dan kan ek ook ander pad verbruikers waarsku as daar enige probleme in hulle rigting dalk mag wees.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: Looking for unbeatable meat specials? Then don't miss out as Helderberg FM goes live from Blockman the Butcher on Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. We'll be bringing you great music, plenty of fun and incredible in-store specials on a wide range of quality meats and deli favorites. It's the perfect opportunity to stock up, save big and meet the Helderberg FM team while you're there. The specials are simply too good to miss. That's Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. at Blockman the Butcher, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. We look forward to seeing you there.
4: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
5: Helderberg FM 93.6.
6: This is Helderberg FM.
7: Your community station.

0: New Hero met Smiling, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Ons gesels so 'n bietjie oor daai pad daar in strand, daar verby die beach, die strand area. Daar waar jy nou voertuig parkeer, jou sambreel uithaal en jy gaan lê soos 'n ek weet nie, soos 'n akedis daar op die sand en dan bak jy nou so 'n bietjie en dan swem jy in die golwe. Daai pad, as jy nou van kom ons sê van Gordons Bay se rigting af beweeg en jy ry kus langs daar verby strand en verby al die lekker koffie shops en dinge daar op Kusweg en jy kom nou so aangery en jy is nou verby die robot daar waar die pad nou net 'n enkelbaan is en jy kom by daai robot en dan word die pad nou breër. Dis nou 'n breër pad. Is dit twee bane of is dit een baan? Ry ons in die middel? Ry ons langs die kant? Ry ons links en gaan regs verby of ry ons in die middel? Ek het al baie mense gesien wat in die middel ry en dan is dit nou nie net Gautengers wat nie weet of Transvaalers wat nie weet hoe die pad werk nie, daar is mense met Kaapse nommerplate, nou nie spesifiek jy weet, Helderberg nommerplate nie, maar ander dele soos CF en sekere tipe nommerplate wat in die middel ry. Hulle ry nie links nie, hulle ry ook nie, hulle ry in die middel. Hulle hou die hele pad vir hulle self. So laat weet vir my op die WhatsApp lyn, wat is jou gevoel? Hoe voel jy daaroor? 0211006936. As dit twee bane is, hoekom kry ons nie stippelstrepe nie? Waar is ons stippelstrepe om aan te dui dit is twee bane? Ek het 'n WhatsApp gekry, 'n voice note hier van oom Japie af en kom ons hoor wat sê oom Japie.
1: Ja, goeiemôre. Ek sê nee, kyk. Ons hier plaaslike mense, ons hanteer dit as as twee bane,
0: okay.
1: Dan sien jy na die robot te beweeg gaan, as nou duidelike twee bane.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar as jy nou af van Gauteng afkom of jy ken nie die wereld nie, dan sit jy nou maar in die middel van die pad en jy hou allemaal op, het jy nou onbedagsam of selfsugtig, maar as jy ook natuurlik beweeg, moet jy ook natuurlik maar versigtig wees so karre wat nou, motors wat nou hier uit die parkeerarea uit beweeg, wat daar met jou botsing kan veroorsaak. So, dit is nie duidelik aangedui nie, so soos die Engelsman sê, it's a gentleman's agreement.
0: Okay.
1: Ons ry maar twee bane met Aisha.
0: Okay, I can deal with the gentleman's agreement, definitief. Ek het ook 'n boodskap gekry van Cornei. Hy sê die baan is breed genoeg vir twee karre, dus twee bane. Die algemene reël op die pad is, bly links, steek regs verby. Ek hanteer die hele pad soos twee bane. Ek stem saam, ek doen dit ook. Eintlik het ek dit begin doen vir 'n heel eenvoudige ek hou die pad voor my dop en dan sien ek as daar nou iemand lyk of hulle nou gaan uittrek uit die parkeerarea uit, dan skuif ek nou oor regs, maar dan kry jy nou, jy weet, iemand wat hier regs verby jou gejaag kom soos 'n jaagduiwel, dan dink ek, oh my vriend, kan jy net vir my rustig raak? Die spoedgrens in daai area is immers 40 km per uur, as jy dit nie geweet het nie. Ek het al baie mooi opgelet op dit. Gepraat van die verkeer, gepraat van die pad, ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie kyk wat gaan aan op jou paaie. Miskien gaan jy 4 uur huis toe, dit is amper China tyd vir jou, so laat ek jou net mooi inlig wat op die paaie aangaan. In die Helderberg area is daar geen probleme of obstruksies wat ek op die oomblik kan sien nie. Al die paaie is vry vloeiend, niks op my kaart nie. En dan buiten die Helderberg area, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Liesbeek Parkway, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. Op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. Op die N1 uitgaande daar by Brackenfell, stadige bewegende verkeer na Okavango straat. As jy dalk moontlik weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek sal graag by jou hoor nog oor daai pad daar in strand, daar verby die strand of die beach, as ek dit so kan noem, wil ek graag by jou hoor, wat is jou gevoel, is dit twee bane, is dit een baan, ek het nou van twee mense gehoor, het vir my sê, dis twee bane, ek kort 'n derde persoon, I need a third person, en ons production manager, tel nie as 'n derde persoon nie, like, ek het iemand van daar buite nodig, iemand wat daar in die Helderberg daar buite is, stuur vir my WhatsApp, ek wil hoor, laat weet vir my gerus, 0211006936.
2: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Helderberg FM 93.6.

0: Adam Scott met Roots op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom by jou Subaru Afternoon Drive net hier op Heldermerk FM 93.6. Ek hoop jy het 'n heerlike maandag sover. Ek moet sê, myne is stadig maar seker besig om lekker te voel, lekker te raak. Dis my ongelooflik lekker op die WhatsApp lyn om almal se terugvoer te hoor oor my vraag oor die straat in Kusweg. Die breë straat, die een waar almal veronderstel is om links te ry en regs verby te gaan, nie in die middel van die pad nie. Ek het al soveel kere wat daar klein trokkies, aflewering trokkies, hulle ry in die middel van die pad. And then I'm like, seriously, can you just move? I've got 5 minutes to get to the studio, you know, I'm late and you are not helping. Dit is hoe ek voel op daai oomblik, en, maar ek sal nou nie resort na toet-toet nie, want ek weet nie, dit voel net vir my, dit voel vir my so 'n bietjie rude. I don't know. Ek weet nie hoe ek daar voel nie, maar ek het nog 'n boodskap gekry van af Aina, en sy sê, ek en my skoondogter het eendag daar langs die see afgery. Voor ons het 'n bakkie van Gauteng baie stadig in die middel van die pad gery. Hoekom is dit altyd ons Gautengers wat die raas kry? Ons kon nie verbysteek nie, my skoondogter het toe vir hom getoet, soos hy het vir hom getoet-toet, soos wat Bernard gesê het mens moet doen. Hy het gestop, uitgeklim en gevra wat haar probleem is. Sy het gesê, besluit waar jy wil ry, daar het 'n woordewisseling ontstaan. Ek dink hy was verkeerd, besluit watter kant van die straat jy wil ry. So, waar wil jy ry, links of regs? Jy kan nie in die middel ry nie. Wat sê die pad? Wat sê die wet? So, in Engels sê dit as die pad, daai spesifieke gedeelte is nie 'n dual carriageway nie. There is no physical meridian separating opposing traffic. Even though the road usually is unusually wide, the absence of center line does not make it a two-lane road in each direction. Under South African road traffic rules, where there is no physical divider or no lane markings, it is treated as a single carriageway and drivers are expected to keep to the left side of the roadway. Only use the right side when it is lawful and safe, such as overtaking or turning right. And not to assume there are multiple lanes simply because the road is wide. So daar het jy dit nou, dit is a single carriageway. Dis nie a dual carriageway nie. So alhoewel die ons almal dit gebruik as a dual, so jy ry links, jy gaan regs verby, as daar iemand is wat regs gaan draai, dan gaan jy links verby, en dis maar hoe ons die pad gebruik. Dis eintlik 'n enkelbaan. Dis veronderstel om 'n enkelbaan te wees. Ons gebruik dit nie so nie. So die mense van Gauteng of die Vrystaat of Mpumalanga of enige ander provinsie as die Weskaap, selfs die mense in die Weskaap wat daai pad gebruik as 'n enkelbaan in die middel ry, well, they kind of not wrong. Ons in die Helderberg, wat elke dag daai pad ry, you know, we kind of make our own rules. It is not a, you know, a dual carriageway. So, oopsie, nou kry ons nou siepsop moeilikheid oor die vingers gedik. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek. En natuurlik, name that jam net na 5. Ek wil nou vir jou uitdaging daarby te sit. As jy vanmiddag vir my 'n WhatsApp gestuur het, jy weet wie is, ja, dan verwag ek 'n name that jam van jou af. Geen verskonings nie. Kyk met wat se liedjie jy my kan uitdaag op hierdie maandagmiddag, en of ek en Purita dit gaan ken. Ja, Purita is ook hier. Dit is middag, sy kom altyd saam in die middag. Dit is net in die oggende wat sy laat slaap tot en met 10 uur in die oggend. Sy wil niks weet van vroeg opstaan nie. Niks nie. Ek het 'n boodskap hier gekry van Wiebke, as ek het reg het. Ek dink so maar. I think also the intention was because of the cars parking along the beach, provision was made for cars reversing out. I think you are absolutely right, because that can be a quite of a big of a mess, especially when Beach Road is extremely busy, like on November, December, January. Then none of us want to leave our houses because all the people are coming here for holiday. But we love it. We absolutely love it. So I think that is part of the reason why the road is so broad, is for that reason. So when you are reversing out of a parking, you are able to do so, you know, without stressing and holding up the traffic, because the people can still pass on the right side. Dit is dit vir daardie onderwerp vir die straat. Is hy a dual? Is hy a single? Hy is a single. Dit is wat dit is. So ek wag vir daai Name That Jam uitdagings. Ek het klaar my eerste ene ontvang. Baie dankie. Ek is baie opgewonde vir dit. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek net hierna. So 'n bietjie Alesso en Katy Perry When I'm Gone.
1: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle. P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, colour your world.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 4:30. President Cyril Ramaphosa sê Afrika-lande moet meer ekonomiese geleenthede skep, staatsbestuur verbeter en konflik oplos om migrasie aangevuur deur noodsaaklikheid te verminder. Hy het in Midrand Gauteng aan die Pan Africa Parliament gesê, migrasie moet regverdig bestuur word met die beskerming van menswaardigheid en oppergesag van die reg. Die Midlanga Kommissie het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson uitgevra oor haar goedkeuring van dagvaardings vir die veiligheidsklaringsrekords van misdaadintelligensie. Commissaris Sessie Beloy wou weet of Johnson die name op die dagvaardings onafhanklik nagegaan het of op ondersoekers se inligtingsessies staat gemaak het voor sy die dokumente onderteken het. Die Good Party sê die DA moet verduidelik waarom hy toegelaat is om Kaapstad se amptelike raadsaal vir 'n interne partye politieke vergadering te gebruik. Motorsport Formule 1 het Maleisië by vanjaar se skedule gevoeg as gasheer van die Bahreinse Grand Prix. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin om 5:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Die verkeer in die Helderberg vanmiddag, daar is stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend en uitgaande. Dit is daar verby vanaf Somerset West Country Club inkomend tot en met daarby van der Stel area. Dan uitgaande vanaf Strand Industria tot by Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West in die CBD area van Somerset West sowel as ook verby die Cherrywood Gardens area stadige bewegende verkeer. Op Broadway Boulevard is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Dit is verby die Winston Estate area sowel as ook die Bos area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard en dit is so effens daar verby De Velde. Buiten die Helderberg area op die N1 Service Road outbound is daar 'n stadige bewegende verkeer na die N7 snelweg. Dit is daar by Century City. Op die N2 uitgaande stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Bunga Avenue, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar nog 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange en dit is daar in 'n noordelike rigting op die M5 in Maitland. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp line 0211006936.
3: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive.

0: sabari.co.za.
1: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Tresor met Never Let Me, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Dit is amperkies tyd om te chila. Dit is al wat ek vir jou kan sê. Is omtrent wat, 18 minute? Counting down minutes. Hierdie maandag het omtrent gemaandag. Every curveball possible was coming my way. Every obstruction, every problem, everything. And I was like, kan nie. Dit is nou hier waar ek die streepie trek. Ek is nou klaar met maandag. Ek gaan nou radio toe en ek gaan nou nie verder maandag nie. So vir my, vir alle praktiese doeleindes, is vandag nie maandag nie. Ek doen die Subaru Afternoon Drive asof dit, kom ons sê, donderdag is. Kan mens nou soos met jou eie brein smokkel. Stuur vir my daai Name That Jams deur vir net na 5. Ek het reeds so 2-3 ontvang. Ek wag vir jou om vir my nog 'n paar te stuur. En dan kan ons baie lekker speel so net na 5 Name That Jam. As jy dalk niet is hier by Helderberg FM 93.6, welkom. Dit is baie lekker van vir ons dat jy saam ingeskakel is en dat jy saam met ons kuier op hierdie ongelooflike dag. As jy nie weet wat is Name That Jam nie, Name That Jam is 'n liedjie waarmee jy my kan uitdaag wat jy dalk moontlik dink ek nie sal ken nie. Soms is dit, ken ek die liedjie, dan is dit, is ek in die call, ander kere ken ek glad nie die liedjie nie, dan denk ek, wow, where have you been? Waar het jy nog onder die klip geblei jou hele lewe lang, you know? Maar dit is jou werk in die Helderberg om my uit te daag en vir my die liedjies deur te stuur. Die WhatsApp line is 0211006936. Amperkies, Chyla, tyd, onthou om al jou dinge in te pak, jou tapperbakkie, jou die plantjie bietjie water te gee, en ek herinner jou om die plant water te gee, omdat ek vergeet. Dit is hoekom ek dit vir jou sê. So ek het vir my lieflike plantjies gekoop vir my kombuis. Hulle staan so in die vensterbank, hulle staan en lyk mooi, en hulle weet, hulle gesiggies staan, hulle blaartjies staan so mooi, en hulle, en een dag toe ek so by die kombuisvenster loop, toe sien ek, oh, my mint is bruin. My mint het bruin geword. Wat gaan hier aan? En toe onthou ek, hallo Rosal, jy moet dalk jou mint 'n bietjie water gee, so een keer 'n week op die minste, en nie een keer in 2-3 weke nie, jou mint gaan bruin wees, hy sies toch. Toe verdrink ek weer die arme plant, want nou is hy mos nou vreeslik dors, so ek moet nou vir hom baie water gee, toe verdrink ek weer die arme plant. It's been a moment. So ek herinner jou om jou plantjies water te gee, jy moet net so bietjie, so klein bietjie, dat hulle nie verlep en bruin word en swaar kry daar in die kantoor nie. Onthou jou tapperbankies om hulle in te pak as hulle oor die naweek daar gebly het. Ek weet nou nie wat wag vir jou binne in die bankie wat daar gegroei het oor die naweek nie. Maar stuur asseblief vir my daai Name That Jams deur. Dit is nou 16:45. Dit maak het 15 minute voor Chyla tyd. Volgende, Akaraz featuring Good Boys met Believe.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
2: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, previously known as MChem. The great news is we've just opened a Unicare 24-hour pharmacy in Somerset West based on the well-known MChem pharmacy. At Unicare 24-hour pharmacy Somerset West, you will find after-hour doctors, multiple specialized clinics, and an extensive range of medicine and medical equipment with the same Unicare gold standard of service 24 hours a day.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Year

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 5. President Ramaphosa sê Afrika moet geleenthede skep om migrasie te verminder. Die Midlanga-kommissie ondervra Adrian Johnson oor die goedkeuring vir dagvaardings. En die Gautengse onderwysdepartement moedig ouers aan om vroegtydig aansoek te doen vir skooltoelating vir 2027. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê Afrika-lande moet meer ekonomiese geleenthede skep, staatsbestuur verbeter en konflik oplos om migrasie aangevuur deur noodsaaklikheid te verminder. Hy het in Midrand Gauteng aan die Pan-Africa Parlement gesê, migrasie moet regverdig bestuur word met die beskerming van menswaardigheid en die oppergesag van die reg. Ramaphosa het Afrika-lande aangespoor om saam te werk en 'n vaste land te bou waar mense uit keuse migreer eerder as uit wanhoop.
3: Many parts of our continent are confronted by the challenge of migration. Here in South Africa, we have witnessed outbreaks of anti-migrant sentiment. As the South African government, I want to make it clear, we have taken a firm stance against intimidation or violence directed at people from other countries or other nations.
2: Die Midlanga-kommissie het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Adrian Johnson, uitgevra oor haar goedkeuring van dagvaardings vir die veiligheidsklaringsrekords van misdaadintelligensie. Kommissaris Sessie Baloyi wou weet of Johnson die name op die dagvaardings onafhanklik nagegaan het of op ondersoekers se inligtingsessies staatgemaak het voor sy die dokumente geteken het. Johnson sê sy het vertroue op die inligting wat aan haar voorgelê is. Baloyi het egter gewaarsku die magtigingsproses kon kwesbaar wees vir misbruik of manipulasie indien daar uitsluitlik op ondersoekers se inligting vertrou is sonder om dit onafhanklik na te gaan.
4: You were satisfied from the briefing you got that there was a basis to investigate an allegation that General Khumalo's security clearance was a result of manipulation.
5: There was a basis to determine whether or not there was a manipulation.
2: Die Good Party sê die DA moet verduidelik waarom hy toegelaat is om Kaapstad se amptelike raadsaal vir 'n interne partypolitieke vergadering te gebruik. Die Metro se raad hou steeds sy amptelike vergaderings aanlyn. Sandra Dixon van die Good Party sê dit skep 'n buitengewone teenstrydigheid. Sy sê dit lyk asof die DA fisies toegang tot die raadsaal het vir interne aktiwiteite, maar nie die opposisie se raadslede en die demokratiese instelling van die raad nie.
6: Good demands that the city disclose the precise nature and purpose of the gathering, whether the DA was charged any venue hire fee, whether it paid for security, cleaning, staff, electricity, technical support or other municipal resources.
2: Die Gautengse Onderwysdepartement het aangekondig aanlyn aansoeke vir graad 1 en graad 8 toelatings vir die 2027 akademiese jaar sal om 8 uur op 5 Augustus open en om middernag op 4 September sluit. Woordvoerder Onwabile Labulwana sê ouers en wettige voogde moet aansoek doen deur die Gautengse aanlyn toelatingsstelsel en binne 7 skooldae ondersteunende dokumente indien. Hy het ouers aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen, akkurate inligting te verskaf en tussen 3 en 5 skole te kies om plasingsgeleenthede te verbeter. Dan in sportsnuus, motorsport Formule 1 het Maleisië by vanjaar se skedule gevoeg as gasheer van die Bahreinse Grand Prix. Die voortdurende konflik in die Midde-Ooste het gelei tot die kansellasie van April se wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië. Die Bahreinse Grand Prix in Maleisië sal van 2 tot 4 Oktober op die Sepang internasionale renbaan plaasvind. F1 se president Stefano Domenicali sê die sport het weer eens sy vermoë getoon om aan te pas en oplossings te vind. Daar is nou 23 wedrenne op die rooster. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,014. Die prys van goud is $4,083.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.15 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, president Cyril Ramaphosa sê Afrika moet geleenthede skep om migrasie te verminder. Vir Helderberg FM Nuus is ek Rochal van der Merwe.
0: Helderberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news.
7: From school runs in the rain to roads less travelled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
2: Dan kyk ons na jou weer vir môre. Stand Somerset West, Gordons Bay, sowel as ook Granbou, kan 'n maksimum van 17 verwag met 'n minimum van 7. Daar is sonskyn met hier en daar 'n wolkie wat gaan rondspeel deur die loop van die dag. Daar is ook 'n windspoed van 20 km per uur. Stellenbosch kan 'n maksimum van 20 verwag met 'n minimum van 7. Dis meestelik 'n sonnige dag met 'n windspoed van 24 km per uur. In Kaapstad kan 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 9 verwag word, ook met 'n windspoed van 24 km per uur.
7: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ons kyk na jou verkeer in die Helderberg vanmiddag. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot en met Victoria Straat. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West. Dit is in die Somerset West CBD area sowel as ook verby die Cherrywood Gardens area en The Vines. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area sowel as ook die Bos area. Dan is daar jou gewone middagverkeer op Old Part of Fly Road. Wees maar geduldig as jy in daai verkeer vasgevang is vanmiddag. Niks anders in die Helderberg wat ek op hierdie oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die M5 in 'n suidelike rigting in Ottery is daar baie stadige bewegende verkeer na Ottery Road. Dan is daar in 'n suidelike rigting op die N7 suid 'n stilstaande voertuig op die N7 suid net na die afrit van Malibongwe Drive. Die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Bunga Avenue, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande vanaf Kaapstad stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. Daar was ook 'n ongeluk gewees by Frans Conradie Drive in 'n suidelike rigting op die N7 Jacques Gerwel Drive in Goodwood. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936.
0: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Nee, ons is hier net vir jou. En dit is hoekom Helderberg FM hier is, net vir jou, op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Ek hoop jy is al sterk op pad huis toe. Dit is 16 minute na 5. As nie, beter jy jou wikkel, jou tas gryp, jou laptop, jou charger, jou baadjie, jou skoene, wat ook al jy nodig het, gryp dit. Hardloop uit by die deur. Ek envision hierdie hele rom-com drama wat besig is om af te speel. Iemand is besig om by die werk uit te hardloop met al hulle dinge, soos wat ek hierdie nou sê. I can only wish. Dis Name That Jam op hierdie maandag. Ek en Purita is reg. Onthou, jy kan nog steeds my Name That Jam instuur. Die WhatsApp line is 0211006936. Die eerste een wat ek gekry het is vanaf oom Hans en hy klink so.
1: Dag sê, Rachel.
0: Hallo oom Hans.
1: Jo. Na so prachtige naweek.
0: Nee.
1: By die set van ons hier in Gordonsvaai. Absoluut uit ons geloof uit. Yes, erg. Maak er een kopkapper voor jou.
0: Ja.
1: Van Johnny Cash.
0: Oeh.
1: I walk the line. Ken je hem? Doktor, wat is je programma? Lekker dagje verder, hoor jy?
0: Baie dankie vir die boodskap, oom Hans. Ek gaan nou eers comment op daai lekker weer van gister. Dit was ongelooflike lekker weer wat ons die naweek ervaar het. Dit het nie vir my gevoel soos enigszins soos winter nie. Ek het nie nodig gehad om, jy weet, soos 'n onion te maak en layers en layers en layers aan te trek nie. En dit was vir my geweldig lekker, maar ek het gister het ons 'n bietjie gaan visvang en nou nie, iewers fancy of iets nie, sommer net daar by die Gordons by Havemeer, het ons 'n visie gaan vang, of althans probeer, ons het 'n slak gevang op die einde van die dag, nie 'n vis nie, maar ek het so gebrand, net aan die een helfte van my gesig, ek is bloedrooi, ek lyk amper soos iets uit Phantom of the Opera, in plaas daarvan dat het wit en swart is, is ek nou wit en rooi. Ja, Rochelle, moet nie soos Rochelle maak nie, glad nie. Onthou asseblief om jou sonskerm te dra, sit jou SPF aan, dra 'n wiekie, my verloofde sê nogal vir my gisteroggend toe ons uit die huis het, is toe sê, gaan jy nie hoed opsit nie? Sê ek, nee man, ek gaan nie hoed opsit nie, want dis winterson, hoe erg kan die winterson nou wees? Dis nou nie Desemberson nie, ek weet nie in Desemberson of somerson, dan moet ek nou my SPF aan sit en my mooi toemaak, wiekie en serpie en nekkie, en oorkies en alles, anders ter brand ek ranig soos 'n kreefie. En ja, gister het ek nou nie so mooie tred gehou met sonneson. Of het nou somer is en of het winter is, sonneson, brand gaan jy brand. So ek het so 'n bietjie gebrand en vandag het ons hierdie absolute wind wat waai oor ons heen en dit was nogals heeltemal skokkend vir my. So, oom Hans, om jou vraag te beantwoord, Johnny Cash, I Walk the Line, kom ons luister hoe hy klink. I've

0: for you because you're mine. I walk the line.
1: Definitiewe ja van my af. Baie dankie vir die uitdaging, oom Hans. Ek waardeer dit vreeslik baie. Maar Johnny Cash is 'n ou legende en ek ken hom definitief. Die volgende ene wat ek gekry het is vanaf die Steve Trimby meisies. En hulle sê, goeiemiddag, middag. Ons name that jam vir vandag is Matthew Wilder, se Break My Stride. Vriendelike groete, Steve Trimby meisies. Dames, Matthew Wilder, Break My Stride is 'n definitiewe ja van my af en hy klink so.

0: 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry die 1.8 meter heining gesweiste maas vir €1,899, die 2 tot 6 paneel deure vir €3,89 elk en Harvey dakteels in verskillende kleure vir slegs R119 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Johanet Du Plessis met liewe jene en o liewe jene, dit is tyd vir my om te groet. Ek sien jou weer môre oggend tussen 6 en 9 op die HFM Breakfast Show. So moenie my daar mis nie. Kom skakel oor, skakel in vanaf 6 uur môre oggend as dit vir 'n bietjie te vroeg is. Ons verwelkom jou graag van 7 uur af. 'N Baie lekker Schmidhauser Breakfast Battle wat aan die gang is vanaf net na 7 waar jy ook kan stem en sê watter liedjie wil jy graag hoor. Dit word 'n hele storie, dit word 'n hele partytjie en 'n hele vibe en ek wag vir jou daar môreoggend se net na 7 van my kant af. Dit is dit vir jou afternoon drive. That's your afternoon drive for today, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Ek sien jou môre oggend. Jan Willem is môre weer terug op die Subaru Afternoon Drive. Tot môre oggend, lekker aand, veilig wees, warm bly, arrivari.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.